0: سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قدرت کا احترام دراصل زندگی کا احترام ہے. ہماری زمین اور اس کا ماحول خدا کی دی ہوئی وہ عظیم نعمت ہے جو نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کی بقا کی ضامن ہے. جب ہم درختوں کو بے رحمی سے کاٹتے ہیں, پانی کو ضائع کرتے ہیں یا ہوا کو آلودہ کرتے ہیں تو ہم صرف قدرت کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اپنی اور آنے والی نسلوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں.
1: بالکل فوزیہ, اس اہم دن سے جڑی اہم تفصیلات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس دن کا آغاز باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ یعنی یو این ای پی کے زیر اہتمام 1973 سے کیا گیا. مقصد ہمارا کیا تھا؟ مقصد ہمارا تھا کہ ماحول کو درپیش سنگین خطرات سے یا موسمیاتی تبدیلی, پلاسٹک کی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی کے تئیں بیداری پیدا کرنا. فوزیہ, ہم تو جانتے ہیں ابھی پلاسٹک کا زیادہ استعمال سے کتنے خطرات ہیں, یا آئے دن ہم پیڑ پودوں کو کاٹتے ہیں اس سے کس طرح کے خطرات, موسمیاتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ہمیں بہت ہی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے.
0: جی ہاں سامعین, زمین کے حسن اور اس کے توازن کو برقرار رکھنا ہمارا سب سے بڑا اخلاقی فرض ہے. لہٰذا اس سنجیدہ مسئلے پر محض باتیں کرنے کے بجائے ہمیں عملی قدم اٹھانے کی سخت ضرورت ہے.
1: بالکل,
0: چھوٹے چھوٹے مصروفیات جیسے درخت لگانا, پلاسٹک کا استعمال کم کرنا اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا.
1: فوزیہ, جنوبی کوریا نے پلاسٹک فضلہ کے انتظام میں 70% سائیکلنگ کی شرح حاصل کی ہے اور مکمل حیاتیاتی پلاسٹک کو ختم کرنے کے لیے ہدف اٹھا رکھا ہے.
0: بالکل, تو سامعین آئیے آج کے دن یہ پکا عہد کریں کہ ہم اس خوبصورت امانت کی حفاظت کریں گے, کیونکہ قدرت کا تحفظ ہی حقیقی معنوں میں ہماری اپنی زندگی کا تحفظ ہے. ہر سال دنیا بھر میں وشو کھادیہ سرکشا دیوس ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جاتا ہے, جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحت بخش اور پاک صاف خوراک کے تئیں بیدار کرنا ہے. سرکشت بھوجن بہتر زندگی محض ایک نعرہ نہیں بلکہ تندرست سماج کی ضمانت ہے. جب ہم آلودگی, بیکٹیریا اور ہانیکارک کیمیکل سے پاک کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ملاوٹ شدہ اور خراب غذا نہ صرف انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی اور سماجی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے.
1: بالکل فوزیہ, آپ نے بات کیا کہ آلودہ خوراک جو ہمارے ہیں, گندے کھانے ہیں, اس سے بہت سارے بیماریاں ہوتے ہیں, جیسے کہ آلودہ خوراک سے لاحق ہونے والے. اگر ہم عام بیماریوں کی بات کریں فوزیہ, تو ٹائیفائیڈ, فوڈ پوائزنگ, تپیدق جسے ہم ہیضہ کی بیماری کہتے ہیں, یہ تمام بیماریاں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ انٹیسٹائنل گیسٹرک انفلوئنزا اور جانڈس, چونکہ لیور کو خراب ہونے کی وجہ سے جانڈس ہونے کے پورے یہ رہتے ہیں. اور فوزیہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ملیریا اور جانڈس دونوں ساتھ میں ہو جائے تو بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سامعین, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھانا جو کھائیں وہ تازہ کھانا کھائیں اور گرم کر کے کھائیں. اور ایک چیز اور فوزیہ, لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم میٹ مچھلی اگر کسی چاقو سے, نائف سے کاٹتے ہیں اور اسی نائف سے جو ہے ہم سبزی کاٹتے ہیں, سلاد کاٹتے ہیں, یہ بھی سامعین بہت بہت بہت غلط ہے. ڈش واش جو ہوتا ہے اس سے صاف کریں, ایسے پانی سے بھی صاف نہ کریں, اس کے بعد ہی اس چاقو سے آپ سبزی وغیرہ کاٹ سکتے ہیں تاکہ بیماریوں سے ہونے کا اندیشہ جو ہے کم ہو جائے.
0: بالکل سامعین, کھیتوں سے لے کر ہماری تھالی تک غذا کی صفائی اور معیار کا خاص خیال رکھنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. بہتر زندگی کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کیا اور کیسے کھا رہے ہیں. صاف ستھری اور پوشٹک غذا ہماری دماغی اور جسمانی توازن کو برقرار رکھتی ہے, جسے انسان کی کام کرنے کی صلاحیت اور جینے کی امید بڑھتی ہے. حکومتوں, کسانوں, تاجروں کے عام شہری سب کو مل کر ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں ہر شخص کو معیاری اور محفوظ کھانا میسر ہو سکے. جب تک ہمارا کھانا محفوظ نہیں ہوگا تب تک ہم ایک صحت مند مستقبل کا خواب پورا نہیں کر سکتے.
1: بالکل بالکل فوزیہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ کھانا تو صاف ہو لیکن کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو بھی بہت اچھی طرح سے صاف کر لیں. جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 بار ہاتھ خوب اچھے سے رگڑ کر دھوئیں, ہینڈ واش سے ہینڈ کو اپنا صاف کریں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے فوجیہ کہ جیسے ہم کہیں سے اچانک جو ہے نا اپنے ہاتھ کو منہ میں یا آنکھ میں, ناک میں اس طرح سے کھجلی کرنے لگے تو ناخون کے ذریعہ بھی بہت سارے انفیکشنز وغیرہ ہونے کے
0: سارے بیماری کا جو ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے دیات اللہ, تاکہ جس ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں اگر اس ہاتھ کو ہم صاف نہیں رکھیں گے, کیونکہ ہاتھ ہمارا بہت جگہ جاتا ہے, ہر چیز

0: تو سامعین, ابھی آپ لطف اندوز ہو رہے تھے اس خوبصورت سے نغمے کے ساتھ, تو اب باتیں کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل ڈے فار ڈائلاگ امنگ سیویلائزیشن, جو کہ 10 جون کو منایا جاتا ہے. سامعین, سبھیتاؤں کے بیچ سنواد کا انتراشٹریہ دیوس ہر سال 10 جون کو منایا جاتا ہے. اس کی استھاپنا سنیکت راشٹر مہا سبھا دوارا وبھاجت وشو میں آپسی سمان, انتر سانسکرتک سمجھ اور ویشوک ایکجٹتا کو بڑھاوا دینے کے لیے کی گئی تھی.
1: بالکل فوزیہ, 7 جون 2024 کو جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی جس میں 10 جون کو تہذیبوں کے درمیان مکالمے کا عالمی دن قرار دیا گیا. چین کی طرف سے تجویز کردہ اور 80 سے زائد ممالک کے تعاون سے اس قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام تہذیبی کامیابیاں انسانوں کا اجتماعی ورثہ ہیں. یہ تہذیبی تنوعوں کے احترام اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور عالمی امن کو برقرار رکھنے, مشترکہ ترقی کو آگے بڑھانے, انسانی فلاح و بہبود کو بڑھانے اور اجتماعی ترقی کے حصول میں بات چیت کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے.
0: بالکل بالکل, یہ دن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹکراؤ کو سہیوگ سے بدلنے کے لیے سنچار ضروری ہے. بڑھتے دھروویکرن کے اس دور میں آیوجن وبھن دھرموں اور سنسکرتیوں کے بیچ سہشنتا اور مانوادھیکاروں کو بڑھاوا دینے کے لیے کھلے سنواد کو پروتساہت کرتا ہے.
1: بالکل بالکل فوزیہ, آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچانا اقوام متحدہ کی تشکیل کا بنیادی محرک ہے, جس کے بانیوں نے 2 عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد زندگی گزاری. اپنی تخلیق کے بعد سے اقوام متحدہ سے اکثر تنازعات کو جنگ میں بڑھنے سے روکنے یا مصلح تصادم کے پھوٹ پڑنے کے بعد امن کی بحالی میں مدد کرنے اور جنگوں سے ابھرنے والے معاشروں میں دیرپا امن کو فروغ دینے کے لیے کہا جاتا ہے.
0: سامعین, اب آئیے سماعت فرماتے ہیں انشائیہ. ہمارے آج کے انشائیہ نگار ہیں جناب طبیب احسن تابش. انشائیہ کا عنوان ہے کاش چھپ جاتی میری بھی تصویر.
2: سامعین, مزاحیہ مضمون پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے کاش چھپ جاتی میری بھی تصویر. یقین مانیے, جب اخباروں میں لوگوں کی تصویریں دیکھتا ہوں تو دل مچل جاتا ہے کہ کاش ہماری بھی تصویر اخباروں کے صفحات پر اتر جاتی. آخر سب کی تصویریں تو آتی ہی ہیں, ایک میں ہی ہوں کہ اپنی تصویر دیکھنے کے لیے بیتاب رہتا ہوں. میں نے بیگم سے مشورہ کیا, آخر میری بھی تصویر اخباروں کی زینت کیسے بنے گی؟ تو انہوں نے کہا, آپ کو اس کے لیے تھوڑی جد و جہد کرنی پڑے گی, امید ہے کہ آپ کی تصویر اخباروں میں آ جائے گی. ایسا میرا ایخان بولتا ہے. میں نے بیگم کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے پوچھا, آخر جد و جہد کی نوعیت کیا ہوگی؟ بیگم نے کہا, آپ اسپتال کا چکر لگائیں. جب بچہ ماں کے شکم سے جیسے ہی دار فانی میں قدم رکھتا ہے

ہے اسی شہر کی گلیوں میں قیام اپنا بھی، ایک تختی پہ لکھا رہتا ہے نام اپنا بھی۔ یوں ہی لوگوں کے پسو پیش میں چلتے چلتے گرد اڑتی ہے، بکھر جاتا ہے نام اپنا بھی۔ نشہ تھا ان کے پیار کا جس میں ہم کھو گئے، انہیں بھی نہ پتا چلا کب ہم ان کے ہو گئے۔